lobiva darinne. Minimando ke mendre ke jher hame kani 90.1 MHz TV FM.